I la patipatia o tō lima, o tōnu umalava. I nā ala langatuia I le tua ma le fiafia. O loa fiwae le tua ma le langa fiafia. O loa fiwae le lii ma le leo le pū. I nā pepese tuia I le tua, I nā pepese ia. I nā pepese tuia I lo tātou tupu, I nā pepese ia. O wāo le tua o le tupu ia o le lalo langi atoa. I nā pepese tuia ma le atamai. Sio tātou wifo matatalo. Lo mātou tamāsi siese. O le tua o viinga, o le tua foi I tangata umalau. Le tua te tau matonu I ai le whamanu ma le whaftai. Go mātou wāla watu I lau fio le li. O mātou fia osi tau langa I lau fio I le viinga. Au mātou rangona lo mātou vai vai. Pitai. Tei te ina lo lavanga ngā paia lo mātou fesosan sili. Mātou te māfan whanai. Pai awina mai e whātasina I mātou. Ina im whaiona mātou whaiali nei sāu ninga mali tāpoenga. I rea nganga mali whamaulala. Ina I watu me umai lo lava vi ingal tamā. Ono lo swafe Yesu o mātou te talo tuene. Amen. Tio tātou whaitau ina lea whiongpaia lea tua. Mawaise upu e teitaina iai tātou sauninga li nei tū la fiasi. Au mōa tātou tusi whaitau mai le lua le tupu ilon tau pe fitu. Lua le tupu ilon tau pe fitu o te whaitau ina pe tātou te whaitau ina whatasi mai whaupe tolu whangata mai te whaupe se fulu. Lua le tupu ilon tau pe fitu whaupe tolu whangata mai te whaupe se fulu. Pa fonga mai e whaitawina pe a whiong pa ia le atua. Na iai fwoi le mea ui atua I le whaitatoa tangata le pela I tō wha. O whetau ta tala I la tō. Se are me tātou te nofo I pea I nei se I oti. A whai tātou te wha pea, tātou te oi le ai. O lo iai le onge, on tātou oti I le I le mea. Hawhai fwai tātou te nofwai pē I nei, tātou te oti e fwoi. I ngā maia, I ngā tātou te o sola I li tū tau a suria. A whai lātou te whaola I a te tātou, tātou te ola. A whai lātou te whasioti a te tātou, au na tātou oti lava. O na lātou tū lai e lea I le pō, o lea watu I le tungala wapi a suria. Wō fwoi la atoi li tōngāla wapi pito mai e suria. Whauta fwoi, ele I aise tangata. O ana whawha longo ina ele li, I tōngāla wapi e suria. E tā alili o kariota, ma tā alili o sorfanua, o tā alili o au e tele. O na lato whitauta tala I eilea, whauta. O whao lota wina ele tupu o Israelu, o tupu o saeti ma tupu o kupito. E o mai e tau mai tātou. O na lātou tū lai e lea o sō sōla e pō. O tū lāwhai fōi o lātou pari ie. Mā lātou sōla whanua. Mā lātou a sini maltunga la wapi e peo na iai. O a sō sōla lava e le fiola. O atu e le pela e le tunga la wapi. Pito mai. O na lātou ulu atu lea e le tasi pari ie. O a ai ma feinu. O lātou a vea. Ai foi a rio mauro, a toa maofu, ono ai leo ma uane nai. Non te foi leo wa uru atu ili tasi fari I. O lato ave I foi I mea, ono ai leo uane nā. Ono lato fitauta atala iei lea. E le te tauri mea o tato feie nei. O laso manuia ili nei aso. A o tato whalolongo. Pea fai tato te whatari se ia. Mala mai le tai au, o nō mai ele o le sala I a te tātou. Nā maia, nā tātou o e tau atu, nā ingo le tupu. O nā lātou o mai elea, o wāla au le leo leo fai tatoa le ai. O tala mai a te lātou whape mai. Nā mātou atu, I tongala wapi o suria, wha auta foi. O le eistangata o iai, o se leo stangata,
ona sore fenua ono tia ma sini ono tia ma fare ie pe ona yai ya famalia mai le tua le tato fa long long feta wina na fiong pa ie feta lai mai e ya te ie le tua o le ola le malo si umalava de mana e lone swafa le vinga e fa vavau e fa vavau lava amen se yo tato titalo Le tua pai ae lo mātou ta mā whāwawau. Le tua sisi ese mal matau tia. O le tupu oe o tupu male ri o lii. E te pule au au le langi a toa male laulangi. Wana e whaia me uma. O le tufunga male mate sau o le fōwhanga. O te tau lava ma ona mea viinga le whāwhtai male whāmanu I lo suafa. A wai pai ea. E pa ia lava lo swafa, a foi na matuavi ia, a fane ne ina ele anu. O mato faftai atu ila o fio. Ono ne foi ava noa le tamā o mato tue maua. O ete teina mai ai marifide mulo mato wola, ila mato sao ninga nei. Faftai mole ne yaso pa ia o la o fio. Ta fatumutumuli ai marumalu tapua I tapua inga. Alaufa naufa tuotua. O ale mori maia, o le fe au o le fao le tanga, ma le upo le ola, ila mātou whalongo. As fe au tau mo mori, wha maliei nai loto wha wau wau, ma loto nuti mo moia, awae le asa lava I mātou ma pūpō ngā. E mawhatiei loto, ma whanua no ai o mātou nanga. Ai whaftai le rie lo mātou tuotua. Ile mau kino lo walofa, tu noe le mawae le I taimi uma. Maise taimi taunga le muwai, ma taimi le taunga le muwai le soifuang. Mawe ai lava le tala leia Yesu, ma o mātou fātua tuanga. E fesosa ne ilo mātou le mautonu, ma lo mātou māsa o salpea. Fafetai wa taoto, au se ala o lo fina ngalo mole lalangi uma. E maua le manuia le tangata wa ve Yesu Kristo maona fatu tuanga. Wa ia o le maa wa umona fatai taina. E le maa fwese tasi e fatu tua ia teia. E maua ia le ola e fawa vau. Fwa aftailo maatu ta maa mule nei aso maa tango fia. O le aso o lo manatu ai ma manatu ai I maatu inga luenga le leia na yo maatu maatua ta maa. Ono uta utu mai tia sa. Na rato fawfawina ai, se luma na I manuia mo I mātou e ala, I taita inga alo lava nganga pae. Leo mātou ae ae, ae saa ai ma o mani. O mātou maua manuia, ono rato ngā luenga, e lei ngā luenga fita sa fita I tunga ai, I le awa atua maripo. Ae maise, le rato utau tua matavela I le kalesia, malau ngā luenga. Nō fōi a tōa ma le atu nō. Sā lātu wā sā ai, nga sū o le tai au. Mō se nōfo le lei, mā se nōfo si le mū o ta ngata uma. Whāwhtai le ta mā mō mātou mātua. O me se fōi, o nā tōa mātou mātua, rō soi fōa mai pēr. Mātou e whāwhtai a lātou ngā ruenga uma. Ngā ruenga whātino ina, tautua ina o a inga e maise lau I kālesia. Whaftai au whamanianga I te tonu o mātua a inga I whanau o le tofi o e fua ina mo I mātou. Whaftai mo le marosi e te fua ina mai pēr. A maise leo la turui I whāwau ai pēr lo mātou o la whaunga ina. E au au nai mo lau fio. I so se tiute ma so se whaiwa. O te tofi mātou te tuatase ngā lului ai. Mātou te avatu ai le vi inga o lo suafa I leo noa. Whaftai lo wanganga fisoso ni mai. O lo langona I pēr le mafanfana o le mafitanga. Ma lawa fio o mātou ta mā. O mātou lotu tele ai. E te tū atu ma mō lawa fio e te te atu le fili. O a mātou te le tau ma tangata. A ori sili mwhaipule ma ri o le pōluli. A toa ma nganga leanga o mea o le langi. Whaftai le whamoe mai tasi le ola e whawawau.
Oloya Yesu Kiriso lo wal pili. Lena Maliu mai matoe Lena Maliu matoe tu mai na ye woti. Ina ye olai mato. Mama futa tuai mato ila ufiol tamai le olai fababau. Tamalo fai. Mali alofa muti muti vale. O mato tu ina atu lo mato wola ye wa aolofa. Ina se ye fa manuia mai iti. Ye tonu ai mea mato te fai. Masao ai mea uma mātou teu, ala mātou teu iai. Seo swani mai ina ia, mātou maua le tua, le nganga o lawa fio mātou te, au au nai ma le alofa isi, iso se tasi. Mātou te maua ai le nganga o le lotu wha maulalo. Ma mātou manatou ai wasili nisi a te mātou. Au au mai a te mātou, ina ia mātou langona ina le tua le tamā, Ona tau sia le file mu le wano no fai mo mato usu atangata. Ina I fai mato mo fata I ta inga. E saba vali la la fu o umona fata otra Yesu Kiriso. O le loto maulalo. E ala fu ana ia. Awa o ina mayai I mato. Ina I mato mulu mulu I vayo. O mato usu atangata. A wani o mato fa peifo. O mātou wa sili, wawea I mātou ma tangata, wale o ni au auna, au ni tangata wa wai tui lo finangalo. O mātou te talo lava le rie. O lawa fio e lo nganga pa ia e tonu ai mātou tua mea mātou te fai. Mātou te wala au, e alofangia si o mātou tunu I Samoa. Te talo lava, bo lo wa tunu le tua tamaa. Lofangia on taitai o ewe tutofi I taitaina se o mātou wa tunu. Ina ia lātou whaienga ruenga uma. I le tonu ma lātou toa. Wha vai le whātou toa moni I lau fio le li. Ma lātou maa ma lama le li e le o lātou loto o lo fina ngalo. Ina ia sanga tonu. Ma ia manuia se o mātou wa tunu I le lātou taitainga. Awani o lātou wharango lango I so lātou poto po so lātou wa tamai. Ai e tui nātu mea uma I lau fio le di. O lava e te whātun tonu mai. So suani fo I le di e. Te lātu uma o mafati e so se mafati anga. Pupo ngā le ola nei le tino ne mafo fau ma le nganga. Ai maise o mātu a inga. O fia ngai ma le au po uriuli. O le au po misa. Ono le maliu ma le oti. O ta la ai mafatanga. Leri I, mātou te talo I lau fio. Awa te tū la fuai a te lātou I tū la whaingata. Alo fātu e lātou whengai ma tau tonga te ngā o mai. A whawe lawe le mālo fie. Leri I, I e lo whangia. Pai atu I hei le mana o tāro sanga lau whanau. Pafo I si alo lātou mālo si. Mātou te talo le tua tamā. Te e lo whangia tamā u malawa. Kere siano. Ina ia lātou I loa lo lātou whātāua ina, o lo lātou wālau ina I tono a inga, ngā luenga fo I a maiso I kāle sia. Ina ia lātou I loa leli I, lātou e vāwa ai atu iai a inga, lātou fo I whāmoe moe iai, nū mai kāle sia. Whāpea fo I o taitai o mālo, ia maiso fo I tutono o whalifainga luenga. Ia lofangia whāmanuia mai e maua tamā uma, Le fia fia I lo lātou aso peo na iaile na iaso. Tālo foi le tua te mā. Ni o atu o whamanianga I tutonu. O maota o lo papena o na. Au mau ai nisi o mātou mātua I whale o tangata mātua. So so ni atu I mafitianga o whenai mai lātou. Fafo si a lo lātou mālosi. I mau o lo lātou fia fia le tua te mā. I maise foi I lātou uma. Olo whapena o na nono tia I tu ese o na ufasalanga. I alofangia I la tau li tamā. I la tau langona ina le salamu. Ma la tau ilo foi le tāua o le awa o ina ina I tue. Taniwa tua I lau fio. Ma veo tangata fau mo o elo mātou tu. Wa manuia le alo tala lei tu e whāle la lalangi. Manuia fo'i le tua, te mātou tunu o Samoa,
mai ona tai tai si o lava si o pito iti. A mai se nei atu nu olo mātua o maumana nofo ai. Anga leile atua te mai le nei aso, nā vai aso o mamalu mai, pe au mga luenga matiute, o whapea o na whamalu malu mai mo ila tau e ngā lului ai. Mātua tui nātui lau fio mātua whanau o lumana i le tara lei. Ina ia e anga le lei, whātun tonu wholau lau fio ilo rātua wola tuputupua. Tele fita ma whaingatā no le sao sao le lalangi, la whaingatā ia mātua whanau o na tupua e, i seo langa fia fia, a te talo lava i lau pui pui inga le tua. Ina ia whapea na pui pui mai i lātou, mai whaingatā o le ola nei. Talo le nei pōle li e, i anga le ina le, au nanga fōi, au nā hoa i a taito mai lātou ngā le lue. Ia maua seo lātou fina ngalo, a wale tau tua ino seo mātou tunu. E ala i le le tio ngā le lue ai. Manuia fōi, nā tō pūlea, nei le tio. Te talo fōi le tua le tamā. Tain fōi a tō whāma mōi, ia, ia ili file mō mani manuio lau fio ia te lato uma mai mātou. Mātou whālongo longo fōi le upu e te feta lai mai ai. Ia te talau mātou loto. Leli e, soa soane mai. Ia malama fōi, ia te mātou lau fina ngalo. Mai e mātou whāpea o nō lai. Talo lea le tamai, alofa mai. Ala lava ia Jesu Kristo ro le pele vātou li mora mātou whāolo. O le mwala au atoi nei. Amen. Tātou tāpua i atu le vi ingo sāne.

O le launga le sua fa mamalu o le atu o le tamā. Le alo ma le anganga pa ia. Amen. Ngai ai fai le me ui atu ai fai tutoa tangata le pela to fa. Fatau tata la ai la atu. Se ala me tatu te nofu ai pe ai nei se iote. Fai upo e tolu ma le tusi sa tatu fai tawina. Tuo le tupulo na tau pe tolu. E fa pea. Don feita wina ngai ai foi le mea e ui atu ai le feita toa tangata le pela e tofa. Fitau tatala ai la tou. Se ala me tatu te nofa i pei nei se ioti. Rau tua le tatu launga. O le tua na wala wina. O le tua foi na te wha taunu wina. Rau tau ta lua le seunga le nei aso. Ono nei aso lo fapitua ma utama uma kirisiano. Weo lo ua mana tua ma mafo fau yei tatou ya lato ngā luenga lei. A mese foi ito mantu natu e tatou. Ito a foi ua mawai. Weesa asa ina le ngasu o le tayau. Ma lātou ngā luenga le lei sa lātou fau-fau inai, se lumanai mo i tātou. Leo wa tātou li ai ma sapi ai le neiva ai tau le soifanga. Ma e tau peon tātou mana tua lātou ngā luenga. I le whaingo fie le lātou sa ili malo. Ai aon tātou whaftaia pele tua ono lātou soifua, ofo ina atu. Nau nau ta inga, a wāse manuia o tātou tangata. Mai le titi lāle nei aso se aso, e whaftai ai, e whanau, a tina uma, i e tamā, i a lātou ngānwen. Mai te tonu, o manuia nei aso, i tamā uma. E lava ni tamā o loo. Ona o nāi nei aso e leo manatu ili manuia o fuhai ili e tua moia. Ia po fefoi mea tafta whawai. Ia ai wha manuia pele e tua ia ila to. O le ngata foi lea, o le aso le taunu atu le tala lei si o tatu o tunu, Samoa. O lo ufa manatuina, ma o se lau iwa suma leono nei tau sanga, talu ni taunu le lotu i Samoa. And I know if you pay a yay, sin tala lay titi, is a four lena, about to inel tala lay, malsotainga. Awa, pionetato, moa from Talanga. Faili, atu malia, tuam sua, yanafa nua, siao lunmalo. Epitai, the tali now maya tali langi siao, utato malo. Mai, e tei tonu le whamoe mui. O nea wauna na watu ina le tala le Samoa, o ia lawa le tali. Na filifili e le tua talu le amtanga. Na te whataunu ina, le waloanga, mosio tatu tunu. Na whanau iane wile amu le tausanga e tasifitu iwa ono. Tasifitu iwa ono, na whanau waio ia. Sa fai po ipo, ya maria, tasi valu, tasi ono. Tai dua skoro umo na te usanga. Ae, sa fai no ii lontona. Mai le fai ngo fie lan fi filinga. E veo ia ma misionare ya una. O se ta mai titi, ila i titi tele lon soifua. Petai. Me ia matua ta i tonu marfa maoni. O ia te ia le nganga o le tua, e malanga tua i le wasa i sautu e pento fia i o ia. Ma sa unyatu la malanga, sa ngalue o ia se ngalue nga fare fai ua mea, ma sa ngā tele nga ngalue nga mo ia, au iai i tala inga le fina ngalo le tua. Tanu watu la fai ngā malanga, malanga rwa na malanga, Tahiti, Tasanga, Tasivalu, Tasivalu.
mai ele fai ngō fie e ngā luenga pe tai. Ta fai ngō fie nai ta hiti o nā o umana tā lai eile tā la lei nisi fōi missionare mua mua. Tā mafau fau i ane Williamu i a Samoa. Ai watu le tala i le lontona missionare po la society, la mosa. Tā mea watu le apopo inga i a Ioane Williamu. I aua aua lava nei malanga i Samoa. Ono Samoa se tunu lo tā la mai. I sau a tele mataua lo tutupu mai ai. Bole ma fai lava se wa antu i wia Samoa. Ono le sau wā o tāma fai ngā. O le sā, sau wā tele i se o tātu wa tunu i nā ona pō. Pe tai ele whālongu i ona Williamu i se whautuanga mai lamu sā, o lontona missionary society. Ona wai o tia se langona, a whai o lona wāla wina lea, e alu atu i nuu ia wa umano na iloa i leo ni nuu, o whātala leina. E e fōi la wala le tū e whātau nui nai. Tātau mwhai o ane Williamu, ia, pāpūpū pēle tāla. Mai a fausia le vaa o sā vale file mū, tonu o rau tonga. E whātau nui ai lo na nau nau tele e vatu pēle tāla le tū salava. O afi tā o lo whātari mai. Aina nau nau lava i lo na tentununga. O ia na wala wina le tu o le tu o fo ina te whātau nuina. Masa uru atu le whai ngā malanga mo i atu i tonga ma piki apu mai ai tāsio ma tai ma e ngoi a whau e am manatu malanga tu e lua i tā mua. Tāre whai ngō fia i a whau e am le whai ngā malanga ona wana i lua tu langa lo i ai le tunu ma losio sa wā tamu fai ngā pitai. Tu sa pētu e sifuri tasi ni aso o tau nuu fai ngā malanga e mōa lol tala. Ua oti tamu fai ngā po o maliu le li. Tamu fai ngā. Mai na oso oso fau e ama fapea mai. Ua oti, ua mate le te volo. Ua mate le te volo. Mai e tau watu ia Ioane Williamu le tala fifia. Tau nuu tala lei sa mōa. Ele ia ia mali e toa e sapali. Ai e tausonga ia i fauea. Patatari mai li, kwa mali feau ia mali e toa lo ia ili taua. Pia fia mali e toa e malanga atu. E feilu ai malau malanga. E fapese tala in tuisi utustu singa. Ile mori maua Ioane Williamu ino uvai ia mali e toa. Aora lo atu rana maa. E tūsa ma le wāra si fūta u sanga lona matū. Alo mā rosi pē e whaile taua. O le whiwhianga o le tala le lei mare. Ngā ngai whiwhi e whama tala. Ona, a watu sāo a le tala le lei i whātumutumunga o le atunu. E ala mai eile whama nianga mo le atunu. E moni ai upu. E ala mai maunga te tele manuia senu. Mai tele rapa wha mtalanga ai na talia le lei ei. Ma le toa le tala le lei. Alu e persa e fuanga le tasiva, tasivalu i toru iwa. O natu ai oani Williamu e malanga atu vanu atu i e periti. E a ngasa tangata vale ina iyo ia ma maliwai e remonga. Ma e fasu ma toru an tausanga ma maliwai le nei au aunga. Tōna tō silifia le tāla atoa, ai, ili manatu ili nei tāla. Ia lawa in tātu tō e mana tunatu ya. Ile na balo ia, e nā whanua, na te avatu le tāla lei a Samoa. Ile mwhai fōin whangalo ina e Samoa, na nga luenga. Kamei, nei te usanga mulimuli ane, talu na tangata pale ina ia. Na sawe le vaa tau mai lontona. Walu watu i vanu watu e saili ni pastino tulou poni ponga evi o Ioane Williamu. Malato mau hai, malato watu lo i saa mua.
in the tanu miai, my home, my love, I just need. Malanganga night at Johnway. El Ossetian to noon, I win a yale tour, Jan William. We are loving a winner, Mosa Moa. They are Manatu, Mosifa Tala, the innocent tattoo to noon. They were tattoo, I ain't. It is all a tattoo for the winner. Famoil of Fafunganga. Only Tangata, Satu La Foina. Tangata Fa in the Sea. Tangata led to Yamanae and Nisi was to do the SMLI. On a latter no for no for day to a pale eye. Two of fight to tour. For my latter to say, I may I eat a white my lung or pa. Maola I la to Yasutas. Betai. Our latter no for no for to a pale eye. Or the time for an hour, told a wapie, the Malo Suria, Fatali Leo, Ayo Samaria. Samaria, or the Mualea, Israel, and to a foreign Navajo in Israel, and for now, you know, July May Repuamo, at Leo Solomona, on a Vailo in the Nar Malo, on Tetaina, they too. You say that no former, a very Jerusalem, Molato Lamua. A Israel, sa no former, there, Samaria, Molato Lamua. But may not know, O Yai, ya, Suria Tola Wapiena, or the mouth of Fauma Langona Suria. Say Matuafa, only the eye. If I fear eye, then not to the eye. On a lot of my life for the eye, my feeling move. Malato tapu eina ma fasioti. Yoi. Famae sa langona ili nuu sa Maria. Po Israelu leong e tele. Sa fia aita ngata. Bae sa telefo ila tou. Sa latu toi ailava tino latu fanao. Ao tu lai maile ne itala si tato mafo fawai. Ita ngata sa tu lafo ina ma inosia. Ele mafaina hotu I tonu le ai ona o le mai le pela sa afaina ilo rato soifo. Lea wanofo nofo nei tua le ai. Malatu talitana noa mafape ifo I rato loto. Cha ea le mea tatu te nofo I pia I neise I oti. A tatu ta mafai atu I tonu le ai. Tau te oti lama awa wonge le ai. Ile toi mawaise me ai. I am a two for it. It's our in the foil to a ma am too long of a penam of Fioti. That's from my mind. I don't know if I find the mail on no for I. The Oti lava ilato. Why, this is from my moisime to a moisime. I bet I will have to vava yatu to hala wapi a suria. Olo yail foul tongue. I bet I will have to feel your suria. Lato for your lapel. Alalme o ratu fai u yei le ratu tantanong. Tato so so ratu le tu. Le tu oro yei tonga la wapi suri. A fai tate fasioti e ang leanga I lato ya tato. Mo fasioti I tato. Nao ni tato woti la. A fai faola ya tato. An tato wola lea. Ilo tato no no fai pei nei. Se I oti. Pe watu foi lea ai. Tato te oti la. Fa mai fam talanga. O tu lai la tou ma sabari wali atu to ngala wapi suwe. Sabari wali nei tangata mal sefefe tele. Po lale yunga o la tou. Ai pe tai, ina tai mi fai mai, au sabari wali atu la tou mal sefefe. Na fao nga ina I la tou ele tu o se au tau tele lang. Po mai ele le pa o le la tou sa wali na ngulu ai le le ele. Peo ne feiti tele, peo le du lua ma fui. O langona mai e suria maltungala wapi. Tengo ngolo o le ele o se au tau tele. O lunga ngolo sa ufanua ma kariota. O lato fitau tatalai ma fape ifo I lato. E rei a seisi. O tupu nei o sa e ti mai kupitu o faa o lota wina Israel e tau mai lato. Lale tala umo. Mai wotu lai wa so solo tia I uma mei me olo yei.
E te manatu se si se auru se avio le ala se mea. Au sur fai te ngata ilo na fia ola. E nao nei ale pela e to fane sava li vali mai. Lato te leo lofo il mele tupu. Lato te leo lofo io leo fa nga ina ila to ele tua. E fai ma autau tele. E fai ma kariota sol fenua. E te tuli e te inai su ria. Olo ua mafati ai lo nanu. Pamei ua atu ila to tungala wapi. Ole ai ma sesi o ia ito ngala wati mo mo. Ona lato wa ai lea ma fie fie. Mo foi aulo ma avio tam fai na naa ma ofu. Iwa pena foi le ito ngala wati lo nilua petai. Nto eo soa e se nganga ya te lato. Ole aso manui ele nei. Ele te taun tato fai ai se mea fa penei. Ale leon tato o te tau watu ile ai. Tau watu ia i ole ai se suria o so sola ole ai se se oi nei. Ene ia mapu lea ai mai leongi. Apu pule tala. O le whaonga ina ele tua. O le whata waa ma le tangata o le amna ia. Ai whai eilo ni finangalo. Tatu lai ma o ma le lei loa. O lo mua mua le tua ia ila tua ta iala. Na te whata unu ina lo na finangalo. Samo ai. A whata unu ina o ele tua se me whai. O le tua foe mua mua na shwatau nuina. O le mea foe naa le tato te manatua il telo taimi. O lo tato lava poto ma lo tato o tamai. O le tato maa losi ma lo tato iloa le fatau nu hai ngalo ina. Ai ngalo ia toi. O le tua nae mua mua yu luma. O le tua na te whalau le lei ala o le tua na matua le maa losi le poto ma le maa fofau. Ine e fatau nu e ne ia lona lava fina ngalo. E wha tonu e ia e tātou, ma tu e wha tau nu e le tua ana ngā luenga. I le wha ngā ina olo so e fua mo le tātou olo. Ai tau lawa ina tātou wha tō tua, ma tari tonu o ia lawa ana whetalai mai mo le tātou. Ngā luenga ma tiute olo tātou ngā luei. Nai lo le e yoane wili amu e le whaingo fie le le malang atu. Ai na tari tonu yoane wili amu, o hafi tā ma whainga tā ia olo wha amalu wan mai. Olo mua mua le tua ia teia. Lale tala na tato mua. Pau le tala ili ala ua oti tama whainga. Ua vese le tua le fili e te tala le tala le lei. Te tala le man mlamo le tala le lei mo sa mua. Na wha whaingo fi ai. Ona sila fi e oe mau. I Jesu Kristo na maliu mo i tato. Na iloa e neile pela e to fa. E le whaingo fia le malanga atu, le meo lo iei fili o Israel. E pitai, na whaonga ina e le tua lo lato fata waa ma lo lato. Mau lalo le tūlanga lo iei lato. E wha e inai ma lave inai lo na nuu o Samawi. E whamaino mai fafu na nuu ina ua mau le tala. O maua le tunga la wapi wa iei uma me uma. Pae atu mau e sorfa nuu o a sini o aulo a rio. Whare io me uma. O re ngate ina ai ma fia fia. A wala tu la wina foi le vete tele o whamu nianga. Mai li tonga la wapi. Samu ai. Tele lava zi tato manatu i mea o lo tato mana na ai. Tele foi o tato manatu i fata nu lava me uma i lo tato lava si le fia ma le malosi. A wa mai mo tato se tala. Fa lotu tele ai tato uma e mai se foi tato tama. Ina ia tātou loa, e ngata le malosi o te ngata, e ngata foi le loa le te ngata. E eipi tā mwhinga tā e malo losi atre le mwhai e tātou na pai. Alo fina ngalo le tua tau lava ina e whātu tua. Tā moai, o le tua na wala wina i tātou, le tua foi na te whātau na wina me umana. Ia manuia, ono Jesu, tia tātou te talo. E lunga ya te mato umma ma le au fatu tua le tua le tema. Le manuia ma le file muo lau siu. Le lofti si ese Jesu Kristo lo wal pele. A toa ma le maftanga ma lo lava nganga paia. Ne ima tae au lava ili fava vau fava ulama. Amen.

0: tu lo o upu ai o le fa malo si fai mai e te lei loa ea e te lei fa alongo ai ea o le atua o le vavau o le ali o le na fai atu inga o le lalolangi o le na fai atu inga e le vai vai e le tinga ai na foi Ele masu esu ina lo na mafau fau. Na te avatu le malosi ye o vai vai. A oe o le aise malosi. Na te faa tuputele I ai le malosi. Wow. E vai vai matinga aina tama matutua. O tau lele afo I e pa u lava I lava ai. O tau lele afo I e pa u a o lai faa pia I le malosi. A oe. Talitali asanga. Oe faa talitali I le ali. E to e faa folo lato malosi. Lato te si ya e apa awe peyo a. Itu la to te femo e ia ele vai vai la to te sava vali ai le tinga ina le tu wai o awa fionga o perofita of perofitanga uma lava perofita tu le nea fion la wa fionga ia ulungia male ainga ato ai mai se nisi o lo fia mau le malo ti fonta ma ile su wafa o ke riso ma to te tatalo ia ia ile tu ia va ai e mata o le fa tu tu e ia ile tu lo ainga ia va ai e mata o le fa tu tu Wa save umai ele atua wa yai mea wa suinga Ya mato unaunau mato te saa ili le mea laenga lue mai yai le atua Ona mato uloa lea e yai le atua I totonu ono mato uainga O se tamana unau, o se tamae enofo le tatalo O se tamae savali le tatalo O se tamae opongi, tamae ola wafio ole atua opongi Ete opongi, ete le ave esea se naunau ta inga o se tasi tamae Pa iatu asi asi atu le aso sao tamae le atua ma tu je tatalo le atua la e ia yo ile fa longo mai le atua e wo fa amua mua ia ile nei tatalo ile suwa fa ke bi so tama wo ma tu wo le atu tu ina tu ba e nga uma o lona a inga so se tu li manu o au mai le atua te asi asi e te sila sila e te spamai e te tamoe fa mai e te tamoe fu I tama asi asi atu ia I loe o na mata fa ale tino le fa ale anganga malosi o lo te tonu ia te ia Ile su wafa o keriso wa ole atuai Amene ma amene unia
1: Aleluya
2: Uwa kwa malo papta ya otoko
1: Aleluya
2: Lome ma Turoto oyo ma Karsanga
1: Aleluya
2: Kafitai morene ya fiafi
1: Ya le tu unia
2: Ya titai mifo Yole atu ua renupoa ya Alopangia le atua Uipuiru nga wala Patun wina yainga manai fanau via lele ia setala tulea
1: manuia
2: lava le piapi
1: ia praise God
0: faso I fua ulungia manuia telel vayas
2: to I fua
1: aleluia
0: sana
1: to I sana
0: ia
1: ia la ufa ia sesia tato tatalo fata taliet fuina te wa ma sesia tato vala aleluia Glory Amen. To God.
0: Amen.
1: Pray my
0: Jesus.
1: Ole polo inga fo. Hallelujah.
0: Jesus.
1: Samoai. Jesus. E selelele ole atua.
0: Jesus.
1: Na omea fo wa mea mana oya mai motato.
0: Jesus.
1: Awa ole wa ya kirisu. Ole tangata fo wia.
0: Jesus.
1: Wa mavae netu wai. Wa faa fo wina mea uma efe mai.
0: Jesus.
1: Ole polo a inga fou.
0: Mm.
1: O te tu watu ia te outou.
0: Jesus.
1: Ia outou te alofani. Aleluia. Fapei ona owa lo fatu ia te outou. Ia te alofani fo I outou. Aleluia. Ia bala watu tato bala au lo penana. Lunga laina sa unu mai.
0: Amen.
3: Ia le atu au na o tōtina.
1: Hallelujah.
0: Talofa tina.
3: Praise the Lord.
1: Ia.
3: Wa umafoia. Tapua ingo neia sa.
1: Ia. Sana.
0: Malo.
3: Ia, ai fastai le atu au le avanua. Te tala mo tato.
1: Hallelujah.
3: Fastai foi le atu au na o tōma le malu na pai. Ai, o fei dei lunga te.
1: Talofa fei.
3: Ia. Ya mana tua sa o le tolu ele na o bala
1: a te ya right
3: o lo sta o ye fa na u sa mo
1: ya
3: da tu ina tu fa mai vi ya le tu o sta li fa di al di
1: mai praise God
3: sana
1: e
3: o le o ke ai tua ya sta u sama
1: o sana
3: e fa sta li ai le la solution li mo le masina
1: ya
3: la tu ya

Aole ai lava se opu lo ngotu fauta le li ie wa e sina fia o malava. Wa e si o si o mai foi lo wa ao lunga i an te au. Wa e fa ae e mai foi lo wa ao lunga i an te au. O le poto lea e sili o na whainga tā i an te au. Wa mawalunga o te le mawhaia. Lo mātou ta mai o le langi. Ia vi ia lava o lo swafa. Wa mātou ala usu le, tai au sing sing. Se mo mua lava ona mātou, fai le taulanga ona vi inga ma le taulanga ona whaftai. Se o mātou sulalo wa lofa o wa tele. O leo wa mātou, tani sa paia ma le fifia o whaamrianga le nei fo i tai au fau. Wa mātou, o le fale ma le lota fia fia yo lontoa, wa mātou wifo yo luma lo mātou, tua mātou whaampeatu e pa ia, e pa ia. Epa ia lava oe le atua au o le atua siri siri ese ma le matautia o le atua oe mamalu o le atua oe mamana e le ai lava mase etusa ma oe e ifo ia te oe o mea umana e faya o oe o le lo kou o le ala o le upumoni ma le ola o e lava o le atua e soifua ma le vavau e o le fa vavau e tu maulu o lofa ma lo fa maoni ma lo wanga le leio o ngata ango mea o malava. O le tua oe la e le vi ingol mamalu o le tua oe pulpuru le matango fie. Whaftai tene lava ta mai lau mea lofa lau lofa ua mātua maua. Le nei tai hao whaftai lau lofa. Wa tuta fo e i manu fai ngā malo longa sa tofa whau te ngata ma tau matele ete pe au rea le nei tai hao. A o lau lofa wa e whapopo ade nea sa fōru lātua si fua mora mātua na yola. Mātua o rea ade nea sa wafua o fitu ia sa setema na mātua fōlaunga. O re nei tau sanga. Tuna ile fai unga ranawa yaso. Tere fwe o love singer sa fwe ngai mali atano. Ia le ngatai leo. Fwe na fwe mowa taimi mafutai. Ka le siya eo silita ulanga lvi inga I hante oi. Ia mali aso fwa bitoa mo ta ma uma. Neina lo langi. Fwe ilawa lvi inga ilo fio.

Loi tau, mō le aso. Whaatua tua I le atua, e te olai. Have faith in God and live. Luka, mata upo e valu, ole foi upo e fas fulu male fa. Ualu ane ia I ona tua. Ona pai ane lea I le tupao o lona ofu. Ona utu loa lea. O lona puna toto. Whaatua tua I lea tua. E te olai. Have faith in God and live. O se tala lau I loa tele le nei. I totonu o le tusi a luka. Ua mali wane Yesu maona soo. I le tumu tumu o le motu o tangata. O tangata ma mai. I mai ese ese. Ua lo lofi ane I le fia ola. Ina ia faa lo lo ina I lato. I le mana faa ola o Yesu. I totonu o le nei motu o tangata tumu tumu. Fai mai le tā laluka. O le tasi fafine ua maua I le mai puna toto. Faa ofi ofi atua. Fai mai lona mafau fau. Tusa pe nate le maua ina Yesu. Ae a papai atua I le pito o le ofu o Yesu. Fai mai le faa tua tua o le fafine. E ola ai o ia. Ua a apa atu le lima o le fafine mai puna toto. Ua pai le pito ofu o Yesu. O le teimi lava lea. Na malo lo ai lona mai. Fai mai le tā laluka. Se fulu ma le lua tausanga. O fea ngai le neitina. Ma le nei ngase ngase. Ua tele na tupe alu I fō mai. Tele lona teimi le vaainga o fō mai. Wa ave solo I taulasea. Ai le ai, se manuia e mauai. Wa fesili e suyo na so. O ai leana papai mai I ateau. Fai mai peteru ma so o Yesu. Yesu, wa tumu tumu le motu o tangata. Ma tau te re iloa, po aina pai atu I lou pito ofu. Ina ua iloa ele fafine ma I puna to. Ona muti muti vale lea o lona lofa ia Yesu. Ua alu watu una ua maua lona avanoa. Ua faapa ui luma o Yesu. Fai maila natala. Yesu we, o aule nei na pai atu I lou pito ofu. Ole taimi lava na o pai atu ai I lou pito ofu. Ole taimi foi lea. Na faamama ainai le mai puna toto. Sa o maua ai ile se fulu male lua tausanga. Ua ofo Yesu. Ile fatua tua ole neitina. Ua kei Yesu. Ile fatua tua ole tangata fia ola. Ua ofo Yesu. Ile taritonu ole neitina fia ola. Fetala Yesu. Alu ia oe male manu ia. Olou fatua tua. Ua e olai. Samoai. E tā ua lo fatua tua. Faa lango lango. I mea o e faa moe moe iai. Talitonu e ui e te leva ai I lea tua. Paua lea o le vaifofo. I faa noa noanga. I mafatianga. O mea leanga umalava. O mea tātou te tī ngā ina, ma māwhati ai. Nā olo tātou whaatua tua lo loto, I a awa lofa o lea tua. Ona wha mamā ina lea o I tātou. Ona wha ola ina lea o I tātou. Ona wha māngalo ina lea o a tātou wangasa. Ona papa I mai lea, o a awa lofa o lea tua. Samoae. Le tangata na lilo tino ina le tino I le mai le pela. O le tangata na fata ane ua maua I le supa. O le fafine mai puna toto.
male au soo Yesu, ua le mautonu, ua le aise faa tua tua, ina ua a fatia, la la tau fōlau. Male au auna, ale tai tai Roma, ole tai tai ole toa se lau. O nei mea uma, o nei alofa, male papai mai o a awa lofa o le atua, e mafua, ona ole lo loto, ole ola faa tua tua. Samo ai, ito tonu o lau fai ngā mālo. A faa tia lau fōlanga. Nga ole faa tua tua, i a awa lofa ole atua. A e mafa tia i lou nuu, o lou a inga, ma lau e ka lesia. Nga ole faa tua tua lo loto, i a awa lofa ole atua. Ile neifo iaso. Ai a pe a se i e faa tua tua ia, e pei ole tangata na maua ile mai le pela. Ai a pe a se i e faa tua tua ia, e pei ole fafine mai puna toto. Ai a pe a se i e faa tua tua ia, e pei ole tai tai ole tose lau, le fita fita ole malorom. Ai a pe a se i e faa tua tua ia, e pei ole au soo sa a faa tia, la la tau fōlang. E tā hua, lou ola faa tua tua, e faa ola ina ai oe. Samo ai, nā ole atua, e ala ilo tātou ola faa tua tua, e marie ai o tātou manao, i mea lelei o malava. Tātou te tālo. Le atu wae, a oa umaia i mātou uma, i le tā ua o le faa tua tua i oua awalofa, e faa ola ina ai i mātou, ai mea leanga o malau. Fatasi maia lou anganga ia mātou fe au mga luenga o lene iaso. E tonu malele iai mea uma. Lou lava suafa Yesu, lō mātou wali i ma lō mātou faau. Ua mātou tatalo atua ina.

Soya oela upepe. Tula fono faulo to angalfa susuzo. Ole ale pine, ola fama liye ina longoto. Ole a eva ya ose pepe la po ato ela poto po.